0: Qorali İbrahim, yurtimiz tubasin qoyshan olishtirabiz indi. Ana kurshilarning tubalari oy-oy sifatli ko'rinadi.
1: Xotin Olarbit ispanska Sierra metal cherepitsasidan ishladilar. Qoyanalarga so'ngani.
2: Yurt tubagis yaxshi. Qulay biyadan bo'lsin desangiz, premium klassında bo'lgan yaxshi yetishtiruvchilarning birisi Kazanskiy stalniy profiliga kelingiz. Soylaymiz, qoraymiz, ishlaymiz. Kazanskiy stalniy profili 22-22-945.
3: 18 градус жылы әлігі минутларда қозанымызда. Ертегі аязушан болатылы түнлі, біразына яңыр күндіз көп күне яңыр болашақ. Ешінлі яңыр біз яуды иқтималды бесеті. Синоптиклар күн екін шығыштан юнәліші күн екін батышқа өзгәрушен талғын жыл түнлі 12-17 күндіз 19-24 градусқа қадар жылы болар.